Farveblind var det her sammen med It's Call Me på Knocking Down Your Door. Og det du hører her, det er The Go Team med nummeret Lady Flash.